0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Tokom dana u Srbiji, kažu meteorolozi, pretežno sunčano i toplije vreme. Lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom se očekuju samo u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije. Duvaće slab vetar severnih pravaca, a temperatura će se kretati i do 35 stepeni. U petak i subotu pretežno sunčano i toplo vreme. Lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i jugoistočne Srbije. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, najniža temperatura od 16 do 22. Najviša dnevna od 33 do čak 37 stepeni.
0: Vremenska prognoza. Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Poslanici Skupštine Srbije glasaće danas o 32 tačke dnevnog reda, među kojima je i set pravosudnih zakona. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut uputio je danas telegram saučešće vršiteljki dužnosti predsjednika Venezuele Delcy Rodriguez.

0: zbog održavanja svečanog defilea maturanata osnovne škole Ljuba Nešić, privremeno će biti obustavljen saobraćaj u Dositejevoj ulici i u ulici Nikole Pašića do kružnog toka. Obustava saobraćaja planirana je za danas od 17 do 18 sati. Na putničkim i teretnim terminalima naših graničnih prelaza na izlazu i na ulazu u Srbiju čekanja su do 30 minuta. Srećan put!
1: Stanje na putevima!
2: Pesma dana.

Oliver Dragojević kaže: u ljubav vjere nemam, ne znam kako vi stojite sa vjerom u ljubav. 13 sati 16 minuta je u Zaječaru, 32 stepena, najviša temperatura u Srbiji 34, ona je izmerena u Kikindi. E sad o tome kako ove visoke temperature i vrućine utiču na vaše mentalno zdravlje, kako utiču na vaše kućne ljubimce, a i o tome kako da se raskladite, o tome pričamo u narednih 30-40 minuta. Pa da krenemo, stručnjaci upozoravaju da ekstremne vrućine pojačavaju anksioznost, agresiju, pa čak i depresiju. Toplotni talas ne utiče samo na fizičko zdravlje, već i na rad mozga i emocionalnu stabilnost. Tokom perioda ekstremnih temperatura beleži se više slučajeva anksioznosti, poremećaja sna, nasilnog ponašanja, čak i psihijatrijskih intervencija. Pored dehidratacije i opterećenja kardiovaskularnog sistema, visoke temperature mogu značajno uticati na raspoloženje i mentalno zdravlje. Stručnjaci navode da toplota utiče na neurotransmitere poput serotonina i dopamina, koji imaju važnu ulogu u regulaciji raspoloženja i ponašanja. Visoke temperature, posebno kada ne opadaju tokom noći, otežavaju san, zbog čega ljudi postaju nervozni i anksiozni. Istraživanja pokazuju i porast nasilnih incidenata tokom perioda ekstremnih vrućina. Stoga, nađite načine kako da se ohladite, kako da ohladite telo, ali i glavu i mozak, što dođe bitnije. Neke od ideja kako da se ohladite vam donosimo za nekoliko minuta.

0: dan je vedriji. Vedriji. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Više od muzike. Magnum. Magnum.
2: Meteorolozi najavljuju za sljedeću nedjelju temperature čak i do 38 stepeni u cijeloj zemlji, tako da pripremite se za to. E sad mi nastavljamo našu priču o vrućini, pa i sad naučnici su otkrili da doživljaj toplote ne zavisi samo od stvarne temperature, već i od onoga što vidimo, čujemo, pa čak i mirišemo. Određeni mirisi, zvuci i boje mogu da učine da se ljudi osjećaju prijatnije tokom vrućina. Istraživanja pokazuju da mirisi poput mente, eukaliptusa i citrusa stvaraju osjećaj svežine, čak i kada temperatura ostaje ista. Slično tome, zvuci vode, kiše ili morskih talasa mogu da doprinesu osjećaju rashlađenosti i smanjenju nelagodnosti izazvane vrućinom. Važnu ulogu imaju i boje. Hladni tonovi poput plave i zelene često se povezuju sa svežinom i mogu da utiču na subjektivni osjećaj temperature, dok topli tonovi mogu da pojačaju osjećaj vrućine. Stručnjaci smatraju da bi ovakva saznanja mogla da se primene na primjer u urbanizmu, arhitekturi, pa čak i u uređenju enterijera, kako bi se ublažili efekti sve češćih toplotnih talasa. Iako ne mogu da zamene fizičko rashlađivanje, mirisi, zvuci i boje mogu da pomognu ljudima da lakše podnesu visoke temperature. E sad, ove vrućine i sunce nikako nisu dobri ni za vaše kućne ljubimce, ali o tome ćemo nešto kasnije, da tada uživajte u hitovima.
0: Radio Magnum. Magnum.

0: 13:36, mi nastavljamo priču o ovom toplotnom talasu, ako možemo tako da ga nazovemo, i o vrućinama. Kako, pričali smo o tome kako možete da se raskladite, kako visoke temperature i vrućina utiču na naše mentalno zdravlje, a došli smo do toga kako visoke temperature utiču na vaše kućne ljubimce. Sad ovako, veterinari upozoravaju da visoke temperature i jako sunce mogu ozbiljno ugroziti zdravlje vaših kućnih ljubimaca. Iako mnogi vlasnici veruju da krzno pruža dovoljnu zaštitu, psi i mačke mogu zadobiti bolne opekotine, a u težim slučajevima i trajno oštećenja kože. Najugroženiji su ljubimci svetle kože i dlake, oni sa retkim krznom, kao i životinje koje provode mnogo vremena na direktnom suncu. Posebno su osetljivi delovi tela poput ušiju, njuške, stomaka i područja sa manje dlake. Stručnjaci savjetuju da se šetnje tokom najtoplijeg dela dana izbjegavaju, da ljubimci uvek imaju pristup hladovini i svežoj vodi, kao i da se ne ostavljaju u automobilima ili na otvorenom bez zaštite od sunca. Opekotine od sunca nisu samo privremena neprijatnost, ukoliko se često ponavljaju, mogu povećati rizik od ozbiljnijih kožnih oboljenja, uključujući i pojedine vrste raka kože. Zato veterinari apeluju na vlasnike da tokom letnjih meseci posebnu pažnju posvete zaštiti svojih ljubimaca od sunčevih zraka.
1: Radio Magnum. Muzika koju najviše voliš.

0: svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
2: inspiriše.

0: muziku koju najviše voliš. Radio Magnum.
1: Petar Grašo i Niko kao tebe, slušali smo to za još jedan dobar dan u 2 sata i 20 minuta. E sad, četvrtak je, noćni turnir u malom fudbalu, K3 ulazi u završnu fazu. Danas su na programu utakmice četvrtfinala u kategoriji pionira i polufinalne utakmice u kategoriji mlađih petlića, cicibana, pionira, veterana i seniora. Za 21 sat i 40 minuta zakazano je humanitarno takmičenje u šutiranju penala. Inače, današnji program počinje četvrtfinalnim utakmicama u 17 sati 30 minuta, kada će na teren prvi izaći fudbaleri ekipa Darija i Proglas Stolarija. U nastavku se nalaze rezultati sinoć odigranih utakmica, raspored utakmica za večeras, tabele plasmana po kategorijama i tabela K3 Challenge-a, tako da sve ostale informacije i tabele i rezultate i raspored za večeras možete naći na našem portalu Radio Magnum. Magnum.rs. Mi se vraćamo hitovima. Radio.
2: 20 godina od sad biće ti žao ako mi

0: Dan je veseli uz muziku koju najviše voliš.
1: Radio Magnum.
0: Magnum.
2: 15 minuta. Cool muzike. Cool muzike. Odlično pita. I najnoviji IT vesti. Svakog radnog dana u 10.30, reprizno u 17.

0: svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
2: inspiriše.